0: Том едь кривер кваро.
1: Лежали в ню
2: кваро. Бимар ме пачо.
0: И ти в ню ор радио.
3: The Brozy Beats. Don Millions Entertainment. I'm off in a connect. I'm a miss boy track, nigga. Say.